0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Nytt eller gammalt? Vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.